mashuvu sangula ku ti lungisela uve u sangula ku vewu hin mashuvu tativa lechi u fanela ku ve amanzi kwa siku kasi u nga karateki aphambeni ka vutomi ka wena a xigavi xo fana ka la vhiki gitaku.